marinemusikken var det, ja, med Shipping Mars av Per Selvik. Så skal vi til Tysk Radios blåsorkester og en mars da av Blankenborg, komponert mellom 1904 og 1906, og denne heter Onze Grenadier.